dada, na tuko na cheza kidogo kidogo dada kama ta. Uko na nini ndio na cheza dada? Uko naona? Na mimi bwana timizeka kidogo kidogo. Ataka murikia na papa, sira, murikia na papa.